0: kutoka NHK World na kukaribisha katika darasa la jifunze Kijapani. Kama ada, na udha wako ni Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 25 linalohusu jinsi ya kusema kujihisi vizuri.
1: Mhusika mkuu wa mazungumzo ya masomo ni Tamu, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi katika nyumba ya Harusan. Amepumzika sebuleni, lakini inaonekana kuna tatizo.
0: Kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la 25.
2: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: トゥアンガゼマナマズングムズハヨ。
1: ハルサンナナセンサイナウグンドゥアマタティゾクエヴィオマシャヴィヤケヤカアンザクメタランギアブルーイリオポウカ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。